0: Hoy por Hoy Guipúzcoa. Cadena Ser.
1: Bueno, y nos queremos ir también hasta la comarca del Bajo Deba, porque si ayer hablábamos de la muestra de teatro joven de Donosti que hoy comienza, hoy les contamos los detalles de la semana de teatro de Deba que arranca este viernes. Gudiel la banda.
2: Aurten Debako antzerki astearen 29. edizioa ospatuko da. Goazen antzerki taldearen antolaketari esker, maiatzaren 22-tik 31-ra antzerkia izango da protagonista nagusia herrian. Aurtengo edizioan umorea, sorkuntza propioak eta aur zein helduei zuzendutako lanak uztartuko dira. Anistasun askoko programazioa eskainiko da eta improvisazio tailer bat ere. Eta honi buruz pixkat gehiago ezagutzeko, Irati Barojarekin hitz egingo dugu Goaz antzerki taldeko kidea. Kaixo Irati.
3: Kaixo.
2: 29. edizio daramatzatzute Debako antzerkia astea antolatzen.
3: Bai. Bai, zuk esan bezala, 29. urtea da aurtengoa. Urtero maiatzakaina bitartean Goaz antzerki taldetikan antolatzen dugu Debako herriari zuzenduriko antzerkia aste bat, batez ere. Eta, bueno, aurten bai, iritsi zaigu maiatza eta ostiral honetan hasiera emango diogu antzerkia asteari. Eta, bueno, pues programazioan ikusi daiteken bezala, aurten bai, antzerki astea azten gera kale antzerkiakin. Mm-hmm. Aurten, pixka berrikuntza bezala, antzerki proposamen honetan txontxongiloak sartu ditugu. Pixka bat, zaiatzen gera urtero, disziplina ezberdinak berrikuntzak edo antzerkia proposatzen ditu nadar ezberdinak jorratzen, eta, bueno, pues ikusi genuen kale antzerkia honetan. Txontxongioak sartzen ziala, eta, bueno, nahi izan genuen hori ere ekarri. Eta, bueno, azte buruari da okionez, larun batean baita izango dugu, bueno, komentatu, gure antzerki asteko protagonista nagusiena beti izaten dela antzerki gintza amateurra. Azkenean gue antzerki talde amateurra gehalako, eta, bueno, beti jartzen dugulako balioan, erritikan, errigintzatik eta helburu jakin batzutatikan sortzen den antzerkia egiteko modua, eta aurten baita antzerki talde amateurrak bastante presente egongo dira antzerki astean. Eta horietakoa da, larun batean etorriko diala Zurriola antzerki eskolatikan, Donostitikan, Bernarda Klaunaren etxea proposamenekin, eta bueno, pues antzerki honetan klaunarekin ibiliko dira.
2: Bai, orduan sartu dituzute klaunak, txontxongioak, bueno, antzerkiak egongo dira, Romeo eta Julietaren historia berri bat egongo da, baita?
3: Bai, Romeo eta Julietaren proposamena, bai da gozatu ikastaroetako umeek egingo diguten proposamena. Ze, komentatu bezala, antzerki amateurra sustatzen dugu, eta deban, udalarekin elkarlanean, hainbat urtetatikan, aigera, lehen hezkuntzako ikaslei bideratzen antzerkia, azkenean, guke arrobi bat behar dugu, etorkizun baten deban antzerkia bermatzeko, eta, beraiek hiru proposamen ekarri dizkigute aurtengo antzerkia astera, eta horiek izango dira astian zehar. Egiten deguna, ikasle hauek, behaien gurasoei eskaintzen diete, urtean zehar landu duten ikastaretan, baina, orain dela hiru urtetatik anona, nahi izan dugu baita ere, Debako beste edozein, ikuslen gana hurbiltzea obrari, alde batetik behaieke baita, sentitzeko egiten duten lana, ez dala, igual guraso entzako bakarrikan ez, herritarren entzako ere dalako, eta berriak ere ikusteko, deban badakagula, jende gazte, oso antzerki izale eta motibatu.
2: Eta nola dijo gazte antzerki horiek?
3: Oso ondo, amaituta daude, eta suposatzen dut urdure egongo diala egiteko.
2: Edukiko dituzuten obrak euskeraz edo gaztelaniaz izango dira?
3: Ez, guztiak euskeraz izango dira, eta hori da batez ere gure beste ardatz garrantzitsuetako bat antzerki astea euskeraz egiten dian lanak, ez? Askotan euskagulako antzerki proposamen eta antzokietan ikuste ditugulako obra asko, baino euskeraz zati txiki bat izteikan ez da, orduan, guk beti proposamen guztiak euskeraz ekartzen ditugu, eta hori da gure filosofia antzerkian bertan ere taldean egiten dugun guztia euskeraz egiten dugulako.
2: Euskal Herritar asko joango direla ziur nago, baina Euskal Herritik kanpoko jendea joaten da normalean?
3: Ez genuk esango ez. Gure proposamenak badia, bai saiatzen gerana izaten da lurraldetasuna kontuan hartzea, eta kasu honetan adibidez, iparraldeko monologo, antzerki monologo bat ere badator, saiatzen gara iparraldearekin harremana mantentzen, Nafarroa, Gasteiz, eta bueno, pixka bat, Gipuzkoatik anaratago dauden proposamenak kontuan hartzen, eta bueno, irekita gaude ere, norbaitek entzuten badigu, beste Gipuzkoa ez dan, beste provintziaren batetikan, pues, jakiteko ere baita guk hori sartzen saiatzen gehala, baina esango nuke hortara mugatzen gehala. Ere baita, komentatu, aipatu eta hasieran Debako ikuslea Debari zuzenduriko proiektu badala antzerkiaztea, baina bueno, Elgoibar, Reibar eta Debabarrenako jendea ere baita etortzera ikusle bezala ez gomidatzen ditugu.
2: Orduan lurraldetasun kontuari lotutako gaiak lantzen dituzute normalean?
3: Bueno, ez da izaten bereziki hori kontuan hartzen duguna, bai gure helburua izaten da proposamen ezberdinak lurralde ezberdinetako talde amateur zein profesionalei ateak irekitzea hori bai.
2: Eta sarrerak bakarrik 6 eurotara iritsiko dira, merkeak jarri dituzute alduen jende guztiak parte hartu alizateko, ez?
3: Bai, hori bai izaten da, saiatzen gera alde batetikan guztien presioa berdina izaten, horreka bat mantendu alizateko, eta nola bai da presioak guztiontzako irisgarriak izaten. Zarrerei dagokionez komentatu, badaukagula entradium izaneko plataforman jarrita aurrez hartzeko zarrerak, norbaitek hori ez, aipatu bezala, beste deba ez dan, beste herri batetik barri mator, eta hori ziurtatu nahiko balu, hala ere, eta kontuan izan da, antzerkian generazio ezberdin, belaunaldi ezberdinetako ikuslea ditugula, eta bueno, batzuk ez daukatela entradium edo sarrera online sarrerak erosteko ohitura hori bai eskaintzen dugula egunean bertan sarrerak hartzeko aukera.
2: Eta emanaldietaz aparte urtero ikastaro bat egiten dezute, zeri buruz izango da urtengoa?
3: Bai, hori da, urtero saiatzen gera alde batetikan antzerkia estenaratzen, baina beste alde batetikan eta gure helburua bai danez antzerki zaletasuna bultzatzia, ikastaro bat antolatzen dugu. Ikastaro hau doakoa izango da eta aurten landuko duguna izango da improvisazioa. Bueno, guk baita antzerki talde bezala guk gure obrak egiten ditugu, orain obra bat lantzen gabiltza eta askotan obra horren gidoia eta proposamenak improvisazio ariketatik datoz. Orduan, ikusten genuen interesgarria orain arte landu ez dugun improvisazio hori ekartzea. Orduan, datorren larun bat eta egandean, zupituki taldekoek, beraiek, alde batetikan, aipatu beraien antzerki proposamen, improvisazio proposamena, egongo dala ikusgai, eta gero beraiek baita ere emango dutela ikastaroa datorren larun bat eta igandean. Ikastaroa doakoa izango da, entradin plataforman badago sarrera hartzeko aukera izen amateko, naiz eta ez da ordainketarikan egin behar, bertara juteko aukera egongo da bi egunetan, hau da larun bat eta igandean, edo eta larun batean edo igandean, ez? Norbaitek ezingo balu asteburu guztia eskaini ikastaroan parte hartzeko, aukera aukiko du egun batean zein bestean izen amateko. Eta gonbidatzen dugu askotan olako aukerak, ez? Formakuntzak eta holan guk jartzen dugu irisgarri izan bezala doain ikandalako eta animatzen dugu elkarrizketa entzuten nahi den edozein izen amatera ez delako Debako jendearentzako soil baizik eta beste edozein lekuetatikan etor daitekelako jendea baita.
2: Eta zu Debako ez den norbaiteri etortzeko aukera izan ez gero, ze antzerki edo ze obra gomendatuko zenioke?
3: denetik handago nik uste, ez? Aipatu bezala eta laburpe bezala kale antzerkia gustatzen zaionari ostiralean etortzeko gomendatuko nioke. Gero antzerki amateurren munduan gabiltzan aukera ezberdinak komentatu ditugu eta nik uste hoietarako aukera badagola, ze antzerkia amateurrek ez dugu izaten normalean olako plaza asko, ez? Orduan, nik uste dut amateurtasun horretan gauza interesgarria topatu aldiala eta hor badakatela aukerarik. Eta pixka bat antzerkia baino improvisazioa, humorea edo monologoen mundu hori gustatzen zaionantzako ere badago aukera. Orduan, bakoitzan gustuen arabera aukera ezberdina dazkate.
2: Eta bueno, jendeari etortzea eskatzea eta eguraldiari on egitea eskatzea baita, ez?
3: Bai, ba, eta gero aipatzeko baita ere azkenengo antzerki astea amaitzen dugula Itziarren emanaldi batekin Burugorrin eta Itziarko auzo udalaren laguntzarekin egiten dugula eta bueno, on hemen ere baita igandean Gikitxaro antzerki taldetik handatoz eta proposamen hau ere oso interesgarria da Bizkaitik handatoz beraiek.
2: Ba, mila esker Irati, espero de dana ongi ateratzea eta jende asko jotea debara antzerki astea disfrutatzera.
3: Vale, mila esker zuei.
2: Agur. Agur. This place ain't doing me any good. I'm in the wrong town, I should be in Hollywood. Hoy por hoy Gipuzkoa. En tu radio, en tu móvil o a través de la web. Suena la SER, Radio Eibar. La emisora local líder en Debabarrena. Este es el WhatsApp de Radio Eibar, 696-5430-63. Escribe o envía tu imagen o audio al WhatsApp de la emisora líder en Debabarrena, 696-5430-63.
4: Libertad es estrenar Volkswagen.
5: En Basa tienes el nuevo T-Roc 1.5 ETSI DSG con etiqueta Eco desde 250 euros al mes, con 5.000 de entrada, seguro y mantenimiento incluidos.
4: Entrega inmediata y financiación flexible.
5: Ven a Basa Volkswagen en Donosti, Irún, Eibar, Azcoitia, Mondragón y Durango.
6: ¿Cómo pedirle a tu altavoz inteligente que ponga Radio Eibar?
7: Alexa, sintoniza Radio Eibar.
8: Hoy por hoy Eibar en Radio Eibar en Cadena Ser.
6: Tendrás acceso a las últimas noticias y la flexibilidad de escuchar lo que tú quieras, cuando te apetezca.
9: Desde la Asociación de Municipios Vascos recordemos...
6: No tienes más que pedirlo.
7: Alexa, pon Radio Eibar.
10: Emakume baten bideo íntimoa birbidaltzea, indarkeria machista da.
11: Hori bali malakizu, ez egin.
12: Zure lagunek egiten badute.
10: Ez begiratu beste aldera.
11: Nik Gontzal,
12: nik Max,
10: nik Ibai, aurpegia ematen dut indarkeria matxista digitalaren aurka. Eta zuk?
13: Maiatzaren 17a, interneten munduko eguna, Gipuzkoako Foru Aldundia.
14: Goia beltza, Motherwell beltza, 80 ondamen eta amildegi bat. Goiaren gerrako ondamenak eseria eta Motherwellen Iberia lana aurrez aurre jartzen dituen erakusketa. Indarkeria esplizitutik, barne kontemplaziora, figuraziotik abstrakziora, iskanbilatik isiltasunera. Zatoz, Santelmo Museora, esperientzia hori bizitzera.
15: No es solo deporte, es tu equipo, tu casa. Tu historia.
16: Que han vuelto a hacer un buen equipo, ¿no? Pensábamos que el año pasado, después de la gran campaña que hicieron, pues que habían perdido potencial, pero qué va.
15: Cada tarde, de 3:20 a 4, te esperamos en Ser Deportivos Gipuzkoa, con Jorge Beristain y Unai Cantero. Radio Eibar, Cadena Ser, número uno en deporte.
17: Estamos en tu coche, en tu teléfono.
18: Ser Podcast.
17: En las redes sociales. En los altavoces inteligentes.
19: Alexa, ¿por la SER?
17: Allá donde tengas cobertura wifi o móvil, está la radio. La información, el entretenimiento y la compañía del medio de comunicación con mayor credibilidad. Radio Eibar, Cadena SER, radioeibar.eus.
20: Cadena SER, el poder de la conversación.
21: Hoy por hoy Gipuzkoa.